0: لگل برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین جارشتر دینو خزمتان بو بردامیدان با گفتوگو کمان در باری بابتی بعرب کرنی به دنجی هرمی کردوسان که لمنجی تموزی امسال دا بلاوی کردو تو. دوباره سلاو کاک دکتر برهان.
1: سرچاو.
0: دتوانین بلین هاتنی عرب و دانشتوانی بشکانی تری عراق بو هرمی کردوسان هوکاری جنگه و اتا وک پنابری جنگه دین و هوکاری بعرب کردنو سیاسی لپشتوانیه دتوانین او بیرو که بلین؟
1: نخیر هاتنی اوان راستیقی جوره های هاتن هیا هل همده که پیوندی بشاری داعش و هیا همده که با هواو کشی خوش دید خانوی کری و تنها سیمانگ که هاوین تفاده لی اکات کاتی که خوش عبات سر همده که هاتو مصلحتی هیا و برهنان اکات با کار هاتو ایتر زور جوری هیا بلام بشوی گشتی من لا بابتکم دا اماجم با دیارده کی زور گرین کردوا که او واقع تواوی عرب لناوراست و خواروی عراق اخات پیوندی کی نگتیف برانبر با کردستان اویش اویا عراق یکی که لو دولتانه که لحر پیش اویا لمسلی با بیابان بون اوی لعربی پیالین تصحر
0: بله.
1: یعنی بیابان بون توجمه که هنوا عراق دبی حلقشه برو باکوری عراق برو کردستان حلقشه یعنی ام تصحره کاریگری که یک جار گوری هیا لجولاندنی بلیشاو نک با تاک تاک بلیشاوی عرب برانبر ناو چه که هواکه خوشتره هماسه که تیایا سروشتکه جوانتره چیه تا دوائی اما دبیت لحساب بگیره بو داهاتو با تایبتی هندیک لزانایان پی انوایا تا 2005 دجلو فرات تنانت یا اواتا وشک اوه یا اواتا اوکی اونده کم اوه اتوا ایتر او همو ای چالاکی بلین زراعه و اوانه که لسر او دو روباره دجیه لسوریا و لعراق هموی وشک اوه
0: بشی نکت
1: بله لبرو اما دور موده دبیتو حسابی بو که اگر نا اوی که هاتوا جورهای هاتن هیا و اوی که جگای طبعا نیگرانیه بشوی کی زور بخیره جماره عرب زیاده کات اما دبیل هستی که استراتیجی بالای استراتیجی نتوهی دا درسته با بکره و چاره سری بکره او نکره اما برای روی کاریسه کی زور گوره
0: بینو بله من زور جارجوم لیبو لسردانم با باشور کردستان که دانشوانی هرمی کردستان به تایبتیش بازرگان و کسب کاران هی نو بازار حتنی عرب با باشور کردستان وک سرچاو دسکوتی آبوری دبین به تایبت لکاتی نبونی موچه دا جناب چی دلید برامبر او قبول کردن ناچاریه
1: بله امش راستی که دکری اما دبی دائما جاره جاوازی بکنید لبینی اوی که من پیمو تویشی که تماحی چاو چنو که هیچ بلین مانعینی خاک بفروشی خانو بفروشی هرچی افروشی بس بو اوی دولمان تر ببید چون که دولمان یکی سنورینیه با هیچ تیر ما بید اما دوی جا که اینو لکاسب کارکه و امانه لناو کاسب کارکش اما دوی لدیدگاهی که کمال ناسی و جا کاری زور بکنین لبین اما و اوی ترا بشه اوی که گشتی هستی کردائیتی پاشکشه که جدی کردوا ام هستی کردائیتی که پاشکشه که جدی کردوا تو لخندقی برگری لهرچی کردائیتی دخوازه پاشکشت کردوا با مانایا فوکسی زیادتر لسر جانی روزانه او ایتر چی بسر ده با بسری به اما زور جاریش به علاقه لگل ده صلاتی سیاسی و دولتا تاکی اما او های لناوچه که هموی ناوچه روشالاتی ناوراست هموی دائما مسئولیتی پرسگورکان چیه که این لخو من دور خینوا اله اما مسئولیتی دولتا مسئولیتی ده صلاتا که ده صلات نتوانه چاره سری که منی فقیر چون نتوانم چاره سری که یعنی کوی ام پروسه با عرب کردنه پیویسی با کامله توی جنوی زور قولو ورد هیا با اوی اما بتوانین باشتر تیه بگین که باشتر تیه گیشتین پلانی باشتر دابنین پروژه باشتر مانوید برای روی دهاتو هر نبه
0: برستان لبابتکتان دا زیادتر دنوسن که لجرنانشانی با عرب کنی بدن جه هرمی کردستان هرمی کردستان لما ترسی دا و تنانه دشکریم هرم فیدرالی و خوی نمینه تو لامرو دا ام اگر با تندی پیوندی دار با برگجه چی کمیونه پیوندکانی پارتی و چتیو پیونده قیرانوی پرلم الملانکانی ام دو حزب لساده لهمو روژک زیادتر هرشن لسر چ چارەنووسی هەرێمی کوردستان پێشنیازی جەنابتان چیە بۆ ئەو دوو حیزبە بۆ ڕاگرتن یاخود چارەسەری ئەو کێشەیە؟
1: قوربان جان، ئەمە شتێکی زۆر تەواوە و جگە لە پەیوەندیەکانی پارتی و یەکێتی کە زیاتر لە پەیوەندی شەڕی ناوخۆ ئەچێ ئەگەرچی تفنگەکان بێدەنگن، بەڵام ئەو ئاشتیەی کە هەیە لە نێوانیانە هەندێک کەس هەیە ئەڵێ ئینشاڵە هەر نابوو، یانی ئەمە ئاشتی بە کەڵکی چی دێت کە ڕۆژانە وێرانکاری لێ ئەکەوێتەوە، ڕۆژانە پاشەکشەی پێوە دیارە، ڕۆژانە ئەبێتە هەڕەشە لەسەر دوا ڕۆژی هەرێم. بەڵام قوربان، لە دوا ڕۆژی هەرێما کۆمەڵێک گۆڕانکاری دینامیسمی ناوچەکە، دینامیسمی جیهانی، پەیوەندیەکانی ئێمە لەگەڵ عێراق، دوا ڕۆژی پەیوەندیەکانی ئێران و عێراق، دوا ڕۆژی ئێران کاریگەری ئەوەی کە لە تورکیا ڕوودەدا لە پرۆسەی ئەوەی پێڵێن ئاشتی، کە من باوەڕم نەوا بوو و نەوایە کە ئەمە پرۆسەی ئاشتی کۆی ئەمانە لەسەر هەرێمی کوردستان کاریگەری زۆر داهێنێن. من سەرکردەی پارتی بام، یەکێتی بام، یا سەرکردەیەکی کورد بوومایە، ئێستا بە بەراورد لەگەڵ ئەو 23 ساڵەی تێپەڕمان کردووە دوای سەدام لە هەموو ڕۆژێک زیاتر نیگەرانە بووم و لە هەموو ڕۆژێک زیاتر خەم دایەگرتم و لە هەموو ڕۆژێک زیاتر قرس بوو من بخەوم بۆ ئەوەی تابەیانیەکە هەستمەوە جارێکی دیکە خەم لەو کێشەیە بخۆم کە هەیە. زۆر بەداخەوە پارتی یەکێتی لە ئاستی ئەو تەحەدایەنین کە نەفەسی هەرێمی کوردستان و دوا ڕۆژی هەرێمی کوردستانی گرتووە، هەزارانی وەکو ئێمە داوا ئەکەن، تکا ئەکەن، ڕجا ئەکەن، ئەچن بۆ لایەن، بۆیانە نووسن بەدەیان پرۆژە، هەر من ئاگادارم، هەر بەندە خۆم تێکەڵاوی زۆرێک لە پرۆژەکانم کە دەنگشمان لێوە نەهێناوە، تکا و ڕجایان لێ ەکەین ڕێک بکەونەوەانە گوێ ناگرن. هەرێمی کوردستان یەک ڕێگای لە پێشە قوربان، ئەویش ئەوەیە ئەم هەرێمە تجاوزی پارتی و یەکێتی نەکات، ئەوها ئەمێنێتەوە ژەهری مێژوو لە شێستەکانەوە ڕژاوەتە ناو جەستەی ئەم هەرێمە، هەم جەستە سیاسیەکەی کلۆل و ئەفلیچ کردووە، هەم هەڕەشەیە بۆ سەر داهاتووە کەشی. ئەم ڕەنگە دەرەنجامێکی تون بێت، بەڵام ئەوە باشترە ڕازگۆ بین لەگەڵ خەڵکی خۆمان.
0: ئایا کورد و کەمایەتەکانی تری عێراق دەتوانن لە ناوچە عەرەب نشینەکاندا نیشتەجێ بن و خان و زەوی بکڕن؟
1: ئەوەی من ناگەدارم تا 2003 لە ناوچەکانی تر کورد زۆر بە زەحمەت بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە تێکەڵاوی هەیە، بۆ نمونە لە شاری مۆسڵ، من خزم کەسمان زۆر هەیە لەوێ، یا هەبووە وەختە زۆرن هاتوومەتەوە کوردستان، بۆیان نەبووە تەنانەت کەشکێکی دوو مەتر مربع، چوار مەتر مربع بکڕن لە مۆسڵ. هەموو شتەکانیان تەنانەت سەیارەکانیان بەناوی خەڵکی عەرەب جیران و ئەمانە و ناسیاو بووە. دوای 2003 گۆڕانکاری بەسەرە هاتووە. بەڵام ئێمە با شتێک بڵێن قوربان، ئێمە لەبەرەوەی کەمایەتێکی زۆر کەمین، هەر 6 میلیۆنەکە، نەک میلیۆنێک، هەر 6 میلیۆنەکە بچێ لە ناوەڕاست و خواری عێراق، باشە لە پارێزگاکانی عەرەبی خاک بکڕێ و بژێ و ئەوانە پەیوەندیار نیە، چونکە ئەو 240 میلیۆنە و بە سرعەتیش زیادەکات، ئەوەش لە بیر مەکە، ئەوان بە خێرایی زیادەکەن. ئێمە خەریکە لە ئەو شێوازی زیادکردنی تورکیا نزیکە بینەوە، لەوانەیە بۆ دە 15 ساڵی دەرتر لە 0 نزیک ببینەوە. یعنی ئەمە کاریسەیە بۆ نەتەوەیە کە زاوزێکە یەکێکە لە زەماناتی مانەوەکەی ئێمە ئەو زەمانە لە دەستە دەین. ئەمە وا ئەکات کە عەرەب بێ خەیاڵە کورد باوێ بە خێر بێ، یاخود پێت ئەڵێ ئەڵێ ئەی باشە بۆ ئێمە عەرەب لێ ئەگەڕین تۆی بێ خانووی بکری و لەوێ کار بکەیت و ئەوانە، بڵێ کاکە تۆ ئەکسەرێتێکی ڕەهایت و ئەتوانیت قوتم دەیت زۆر بە ئاسانی، بەڵام من هەرگیز ناتوانم تۆ قوت
0: ڕاست بەڕێستان لە بابەتەکەتاندا بە عەرەبکردنی بێدەنگی هەرێمی کوردستان باز لە پرۆژەی دەستەی ئاشتی و ئایندەی پێش 23 ساڵ دەکەن. ناوەڕۆکی و پرۆژێ چییە؟
1: قوربان، ئەم پرۆژێ ڕاستێکی کارێکی زۆری ویست و لە بەرەو کۆتایی ساڵی 2003، یعنی تازە سەدام کەوتوو، ئێمە 40 کەسایەتی یا کەسی فێڵی چی لە ئەوروپا، لە ئەمریکا، لە ئوسترالیا، لە کوردستانی شەڵوەتە، ئیتر بە ڕێگای پەیوەندی و ئەوانە پرۆژەیەکی 16 خاڵی مانگەڵالە کرد لە کۆتایی مانگی 12 دو هفته کوتاهی دامن و طالبانی و بارزانی دعوا مان لکردن تکا مان لکردن بر لسردانی کردن یعنی بیخوی نوا اما لسرتای من جیک چوارو پینج یک یکم زرد چون بولای مسود بارزانی و دوائی چون بولای طالبانی لدوکان یک لخالکانی ام پروژه و ام پروژه لبرو حاتو تناو باسته که من لخالی حوتما ریخ او حاتو که لرابردوه با هزی چکو لشکر و امانه عرب موافق نبو کردستان معلی دا گیر بکا بلام اگه دار من لرگای دستور و یاساوه او رونه دا لده حاتو دا یعنی هوشیاریان پی ادین بر لنوستینوی دستور دبه او اگه داریا لپیش چاویان بیت و کاری و بکن هر چی کراوه چون که من براورده کم کردوه لبینی فدرالی خو من تنانت هندیک لأوتونومیکانی جیهان لأوتونومیکانی جیهانا لزورک لأوتونومیکان حسابی اویان کردوه که لروجی کمی راگه اندنی اوتونومی اوش راگه اندراوه که زورین بوینیه لخاکی اوتونومیه یک متر خاک بکره اما طبعا بوی ما او بو یعنی براسی و او سودی هیا ام براورده که بداخوه سون کارکانیش لحسی سر کردائیتی اوانه لو براورده اگه دارنی لبرو دائما بو حاله دا چون الان فدرالی که ایمه و قدر کن فدرالی به هزه بلا من راستی پیش راستیم کرده تا اولا هم دی خاله هر نبه لأوتونومیکان به هزه دره بدا خواه سرکردکان هر دوکان جان لو پروژه نگرد و حسابی شان بو نکرد
0: لو دیاردهی برستان به عرب کنی به دنجری میکرسان باسی دکن رخ رایو نتوی گرتوکان دتواند چه روله چیه به لره گرتنو چهر سریده؟
1: نه توانی زور رولی ها به لباشترین حالت اوانه که بناوی پنابرو اوانه ماو نتوا ترتیبات ایکی گرانو ویان بوکای ارمتی کم دا اروی خوش کریگ بیت اوانه بلام اگر بیت اسکی لین یخلا کرنوی ململانه بیت ما بینی امو دولتی ناوندی اوان 20 سال ته اپره بسر ماده 140 کده بود جه بجه بکره لکوتای 2007 بلام جه بجه نکراوه ولو ماده 140 هی لعنکان بویان هی پنابه نبر نتوه گرتوکان بلام دوی او پنابر نبه اتفاق بیته گر لعنی عربی متفق نبه کرنا توانه پنابه بو نتوه گرتوکان نه نخیر نتوه گرتوکان نتوانه زوشت دوخه نگله وی اوانه که صفتی پنابریان هیا لکاتی داشو امانه هاتون اما هم دیک اصلا کاری داری یا پاره یا چی بویان بکات بو گرانو و جگه خوی
0: لگر رزدار پروفیسور دکتر برهان یاسین در باری بابتی بعرب کرنی به دنجهری میکروسان که بر رزیان لمانجی تموزی امسال دا بلاوی کردو دوام زور سپاس کاک دکتر برهان بو اوال سنگانو زنیرن
1: سرچاو مخیر بین لخزمتا سلام و

نوسر بەڕێز دکتۆر بورهان یاسین لە بەشێکی تری بابەتەکەیدا دەنووسێت دوای ڕوخانی ڕژێمی سەددام و دارمانی دەوڵەتی عێراق لە زۆرێک لەو کێشانەی کە کورد بە درێژایی بوونی دەوڵەتی عێراق درگیریان بووە، وەک بۆ نمونە کێشەی خاک بە توندی ئەو کێشانە بە پرۆسەی سەر لە نەدامەزراندنەوەی ئەو دەوڵەتەوە پەیوەندیدار کراون بە تایبەتی لە ڕێگای نووسینەوەی دەستوورەوە. سەرکردە کوردەکان بە تایبەتی ئەوانەی چالاکانە لە نووسینەوەی دەستووردا بەشدار بوون هەموویان بەرپرسن لەو کەم و کوڕیانەی کە لە دەستووردا هاتوون. بە تایبەتی ئەو ڕەهەندانەی دەستوور کە ڕاستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ پەیوەندیدارن بە پرس و چارەنووسی کورد لە عێراق. ئەم سەرکردانە هەرزوو دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعز خۆشبینیەکی بێبنەمایان لە ناو خەڵک لە باشووری کوردستان بڵاو کردەوە کە ئیتر عێراقی دوای سەددام حوسێن عێراقی نوێ ئەبێت. لەو کاتەدا ڕۆژانە لەسەر لاپەڕی یەکەمی ڕۆژنامە و گوڤارەکانی حیزبەکانی دەسەڵات و لە ڕێگای ئام ڕازە میدیایەکانی دیکەی دەسەڵاتەوە بە مناسبە و بەبێ مناسبە باسی عێراقی نوێیان دەکرد. عێراقێک کە تیایدا نەک هەر ناو چەمکەکان گۆڕاون بەڵکو هەموو شتێک گۆڕاوە، واتە هەموو شتێک نوێیە. بەڵام لە ڕاستیدا دەستەواژەی عێراقی نوێ تەنها بەنجێک و مەسکردنێکی بە کۆمەڵی خەڵکی کوردستان بوو، چونکە عێراقی دوای سەددام هێشتان هەر عێراق کۆنەکە بوو و ئەو ڕەگەز و بنەمایانەی بوون بە کەرەسە و کارلێکەر لە دامەزراندنەوەی عێراقیش دیسان هەر کۆن بوون. نووسەر بەردەوامی بە نووسینەکەی دەدات و دەنووسێت هەرزوو ئەو کاتە وتم عێراق نەک هەر نوێ نییە بەڵکو لە ڕاستیدا چوار جار نەک تەنها جارێک کۆنە و بەم خاڵانەش ڕوونی دەکاتەوە. یەکەم، سەرکردایەتی کورد لە ساڵی 2003دا بە هزر و جیهانبینیەکی کۆنی 1950 و 1960ەکان چووە بەغداد، واتە ئەو سەرکردانە بە عەقڵێتێکی کۆن چوون بۆ حاڵەتێکی مێژووی نوێ. لەبەرەوەش ئەوەی بەرهەم هات زێتر کۆن بوو لەوەی نوێ. دووهەم، زۆرینەی سەرکردە عەرەبەکان تەنانەت هەندێک لەوانەشی خۆیان بە دۆستی دێرینی کورد دەزانی هێشتان هەڵگری زیهنیەت و جیهانبینی عێراقی عەرەبی کۆن بوون. سێهەم، لە ئاستی ئەقلیمیدا هاوکێشە و کارلێکارەکان بە تایبەتی ڕۆڵی تورکیا و ئێران ئەیان خواست جارێکی دیکە عێراقێکی یەکبوو یەکگرتوو، واتە عێراق کۆنەکە زیندوو بکرێتەوە لەسەر باوەڕی ئەوەی هەر پارچە پارچە بوونێکی عێراق بۆ ئەوان زیان بەخشە بێت بە تایبەتی بۆ تورکیا. خاڵی چوارەم کە دەڵێت لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا ئەمریکا خوازیاری سەر لە نوێ زیندووکردنەوەی پێڕۆکردنی پرۆژە و دیزاینە کۆنەکەی بەریتانیای دوای جەنگی یەکەمی جیهانی بوو، بەڵام بە جلوبەرگ و ناونیشانێکی ئەمریکیەوە بۆ سەر لە نوێ دامەزراندنەوەی دەوڵەتی عێراق، واتە ئەم دەوڵەتە سەر لە نوێ دامەزراوە زێتر شەرابێکی کۆن بوو لە بڵتەشی نوێدا. جۆگرە هێژەکانی کۆسمو کوردی لێرەدا بەرنامەی ئەم هەفتەیە کۆتایی پێدێت. لەیادتان نەچێت دەتوانن ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 16 جۆ لە پۆدکاستی کۆسمو کوردی هەفتەکە بگرن و ڕۆژانی یەکشەمەش لە رادیۆی ڤێدێر کۆسمەوە کاتژمێر 20 تا 21 جۆ لە پۆدکاستەکە با مۆسیقا و گۆرانیەوە بگرن. جگەلەوەش دەتوانن لەسەر سپۆتیفای، ئەندروید و ئەپل جۆ لە پۆدکاستەکانمان بگرن. من کامیل بازرگان بەرنامەی کۆسمو کوردی ئەم هەفتەیەم پێشکەش کردن. لێرەدا ماڵ ئاوایتان لێ دەکەم و هیوای تەندروست باشی و ئاسودەیتان بۆ دەخوازم.